کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

0: عام طور پر منرو نے قبضہ کر لیا، سپاہیوں میں مرتضیٰ خان، میاں عیسیٰ، یاسین وغیرہ مارے گئے۔
1: اوف، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
0: نواب شجاع الدولہ پورے خاندان کے ساتھ بریلی کی طرف چلے گئے ہیں، اور نواب میر قاسم روہیل کھنڈ، ہماری بہت سی سپاہ گھائل ہو گئی ہے اور باقی بھاگ نکلی ہے۔
1: نواب منیر، اس بکسر کی جنگ نے تو ہمارے حوصلے پست کر دیے، اب کوئی صورت نہیں انگریزوں سے لوہا لینے کی۔ اتنی مکمل تیاری کے بعد ایسی شکست فاش، سنا ہے کپتان سیمرے بھی بریلی کی طرف بھاگ گیا ہے۔
0: جی ہاں علی مقام، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے، اوقات کا انتظام تو انگریز کپتانوں نے سنبھال لیا ہے، وہ بھی بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں رعایا پر۔
1: تو پھر ہماری حالت بہت ہی نازک ہے اس وقت، تاہم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنرل کارنک نے ہم سے ملاقات کی درخواست کیوں کی ہے۔ انگریز کمپنی کا گورنر ہم سے صلح چاہتا ہے، ہم نے اسے ملاقات کے لیے اجازت کا پروانہ بھجوا دیا ہے۔
0: سنا ہے حضور والا، یہ انگریز نواب شجاع الدولہ سے بھی صلح کی کوشش کر رہا ہے۔
1: انگریزوں کی چال بازیاں سمجھ میں نہیں آتی نواب منیر۔
0: بے شک علی جان،